0: پریشانی کا سامان پوچھا. شان جی کا سامان پوچھا.
1: کاپیاں کیسے ہیں وہ میں